sa koje strane dođe sunce i otkud ovaj oblak iznad nas. Shvatit ću da taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi. A ti i ja, lijepe slike na

0: Bok, Lea.
1: Jel, stigneš doći do studija, trebala bi te nešto.

Ubaša sam sva mora.

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Centrálna informatívna emisia Rádio Borova.
5: Rádio Borova.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog Infoplusa Radio Borova. Iz današnje emisije izdvajamo počela nova pedagoška godina. U dečiji vrti Zlatokosa u Borovu upisano 73 dece. O ulaganjima u infrastrukturu i demografskim merama na području opštine Markušica razgovarali smo s opštinskim načelnikom Tihomirom Kolarevićem. Gradska knjižnica Vukovar čisti zalihe, a knjige se mogu kupiti po cijeni od svega 50 centi. Četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzar Retić u Borovu 13. septembra okupit će mlade vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Slavonije, Baranje i Srema.
6: Info plus.
9: Info plus.
10: Zaustavio se trend usporavanja inflacije u Hrvatskoj. U avgustu je na godišnjem nivou iznosila 4,1%, što je povećanje u odnosu na 3,9% u julu. Na mjesečnom nivou cene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cena najviše uticala energija, koja je poskupela više od 17,4%. Cene usluga više su za 7,2%, dok su hrana, piće i duvan poskupeli za svega 0,1%, objavio je državni Zavod za statistiku.
6: Info plus,
9: info plus.
10: Počela je nova pedagoška godina. U dečiji vrti Zlatokosa u Borovu upisano je 73 dece, s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo od direktorice ove ustanove Radmile Latas.
11: Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju. Naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića.
10: Upis je organizovan tokom juna, dolaskom roditelja u vrtić i putem e-upisa.
11: I ovo je prva godina u kojoj mi u upisnom roku nismo mogli upisati svu decu. Broj dece koje smo mogli primiti, odnosno slobodan broj mesta u grupama koje imamo, određuje se prema broju dece koji ostaju u vrtiću. Znači, roditelji do kraja maja svojim potpisom, odnosno izjavom, potvrđuju da deca nastavljaju pohađanje vrtića u idućoj pedagoškoj godini i na osnovu toga se određuje broj dece koji se može primiti u svaku grupu. Još jedna od karakteristika koje su važne za taj broj jeste i broj dece s poteškoćama u određenim grupama, budući da se prema pedagoškom standardu u svakoj grupi redovnog programa može da bude po jedno dete s poteškoćama. Uključeno u redovne programe, samim tim se broj dece smanjuje za 2 dece. Mi u vrtićkim uzrastima od 3 godine imamo u 2 grupe po 2 dece s poteškoćama, koji su već pohađali vrtić i samim time oni nastavljaju pohađanje vrtića. Tako da se tu broj dece smanjivao koji mi možemo primiti. I evo, nažalost, nismo bili u mogućnosti udovoljiti svim potrebama. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo decu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
10: U vrtić je do sad upisano 15 predškolaca budućih đaka prvaka.
11: Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. I to je, evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo, evo, tu u mogućnosti. I ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovdje, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
10: Dečiji vrtić Zlatokosa osnovan je 1999. godine, a osnivač je opština Borovo.
6: Info plus,
9: info plus.
10: Na području opštine Markušica prema posljednjem popisu živi oko 1700 stanovnika. Iako se proteklih godina iz inostranstva vraćaju mlade porodice s decom, i dalje je više umrlih nego rođene dece. U opštini Markušica veruju da će demografskim merama i ulaganjima u infrastrukturu zadržati lokalno stanovništvo i poboljšati kvalitet života u svih pet naseljenih mjesta ove opštine. Saznali smo od opštinskog načelnika Tihomira Kolarevića, s kojim smo razgovarali povodom dana te opštine, koji se obeležava 28. avgusta.
3: Tiče društvene infrastrukture, nastavljena se ulaganja u domove kultura koji se kod nas u općini dosta često koriste i gledamo da kroz ta ulaganja prilagodimo te domove potrebama mještana i udruga, tako da je uređena mala sala Doma kulture u Ostrovu, također i prostor koji koriste umirovljenici poput tamo Doma kulture. Trenutno su radovi na Domu kulture u Gabošu. Što se tiče sportske infrastrukture, obnovljena je svlačionica nogometnog kluba Obilić iz Ostrova i izgrađena ograda oko nogometnog igrališta NK Čeli Gaboš, što je većinom financirano sredstvima zajedničkog vijeća općina i Srpskog narodnog vijeća, na čemu želim i zahvaliti. Kod komunalne infrastrukture rađeni su parkinzi, uređivani su poljski putevi, dio javne rasvjete. Završen je i vrtić, dograđen je dio dječjeg vrtića. Markušica je opremljen i sa početkom nove pedagoške godine započeto je svi sa radom jaslice, koje smo dugo iščekivali, i završetkom tih svih radova i opremanja su počeli sa radom. Što se tiče vrtića, u ovom mješovitom dijelu ima ih 25, a u ovom novom jasličkom dijelu kapacitet je 12 i ispunjen je. Što se tiče škole, imamo ovu glavnu školu u Markušici, imamo dve područne škole. Ukupno u sve te tri škole ima oko 100 djece.
10: Opština Markušica provodi brojne demografske mjere.
3: Jedna od novih demografskih mjera koja je na snazi od početka te prošle pedagoške godine da je vrtić besplatan za sve polaznike. Išli smo s time stilom da maksimalno rasteretimo roditelje. Što se tiče osnovne škole, tu đaci, prvaci, svi dobiju novčani dar koji mogu iskoristiti za nabavku opreme potrebne za početak tog školskog puta. Sve ekskurzije i sva putovanja u školi su besplatna. Nastavili smo i sa onim mjerama novčani dar za novorođenče u iznosu od 1.300 €, poticaj za kupnju prve nekretnine od iznosu od 5.000 €. Što se tiče ostalih mjera, nastavili smo sa isplatom uskrsnice umirovljenicima. Opremljen je taj dom, prostor za umirovljenike koji koriste udruga umirovljenika iz Omega. Baš je jučer bila početna konferencija jednog projekta koje vode udruga žena iz Vukovara, Zajednica za sve, u kojoj će biti uključene osobe starije od 65 godina, gdje će im se pružati razne usluge i imat će organizirane radionice, druženja. Također jedna od novih mjera je mjera gospodarskog razvoja, gdje želimo potaći otvaranje novih obrta, da održimo postojeća radna mjesta, tako da će se kroz tu mjeru sufinancirati dio davanja za doprinose i zdravstveno osiguranje koje obrtnici imaju.
10: Poručio je u razgovoru za Radio Borovo načelnik opštine Markušica Tihomir Kolarević. Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost sutra u 9 sati otvara prijave na javni poziv vredan 38 miliona evra, namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku nezavisnost svojih domaćinstava. Građanima će se sufinansirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sisteme za pohranu električne energije. Prijave se podnosi isključivo elektronskim putem kroz informacioni sistem e-fzo.eu, kojem se pristupa putem portala fondovi.gov.hr. Za prijavu je potrebna vjerodajnica nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sistema značajnog nivoa sigurnosti, pa fond poziva zainteresovane građane da pre otvaranja prijava provere imaju li odgovarajuću vjerodajnicu i da prekontrolišu pripremljenu dokumentaciju. Na javni poziv koji je fondovi objavio još u julu kako bi građani pravovremeno mogli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, mogu se prijaviti fizičke osobe koje su vlasnici ili su vlasnici porodične kuće s prijavljenim prebivalištem na toj adresi. Fond će građanima sufinancirati do 50% opravdanih troškova ulaganja, dok je za domaćinstva u riziku od energetskog siromaštva osigurano do 70% sufinansiranja. Gradska knjižnica Vukovar pripremila je veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga tom prilikom pruža se prilika da do omiljenih naslova dođu po simboličnoj ceni. U Gradskoj knjižnici Vukovar knjige će biti dostupne u kutku Like Book po ceni od svega 0,50 evra. O akciji je u razgovoru za Radio Borovo izvestila direktorica ove ustanove Anita Bajer-Jakovac.
5: Poznato je da knjižnica tijekom godine izlučuje određeni broj knjiga koje su zbog određenih razloga ili nama viškovi ili su u nekakvom stanju koje više možda nije primjereno za daljnju posudbu ili kroz godinu dobijemo nekakve poklone koji su nam neki enti broj primjeraka koje već imamo u polici, tako da tijekom znači godine knjižnica jedan određeni broj knjiga može dati dalje, da tako kažemo. Mi uvijek da nastojimo kroz donacije pomoći i našim dječjim vrtićima ili osnovnim školama, ali isto tako i korisnicima koji vole knjige. Uvijek su tu najčešće romani, nisu to naravno najnoviji naslovi, nego nekakvi stariji naslovi, ali opet knjiga uvijek pronađe svog čitatelja, pa vjerujemo da će to tako i sada biti.
10: U ponudi su knjige koje su namijenjene djeci, ali i odraslima.
5: Ovo je zapravo dobra prilika da netko ko voli knjigu pronađe nekakav svoj najdraži naslov beletristike ili možda nekakve publicistike po više nego simboličnoj cijeni. Ovo je kao da smo knjige poklonili. Ima dosta knjiga koje su namijenjene djeci, dakle tu su ne samo slikovnice nego i beletristika za djecu. Kao što sam rekla, tu su poznati neki naslovi za odrasle romanopisaca nekih naših starijih, da ne kažem mudrijih generacija, prepoznat će se. Uglavnom to su nekakvi ljubavni romani, krimići, ima svega i vjerujem da će se svakog se po nešto pronaći.
10: Veliko čišćenje knjižnih zaliha organizovano je i u ogranku Borovo naselje, gdje je također moguće pronaći knjige po cijeni od 50 centi.
5: Ovo čine će biti praksa i za ubuduće. Dakle, knjižnica svake godine radi takozvani godišnji otpis, odnosno čišćenje fonda, pa ćemo nastojati knjige koje su vam bliže, dakle u ogranku Borovo naselje, čak ili u ogranku Lovas, tamo pripremiti za otpis. I naravno ova naša akcija je započela jučer, nekako gledamo pred početak školske godine, ljudi su se vratili s godišnjih odmora, možda je sad nekakvo vrijeme da i mi pridonesemo jednim simboličnim cijenama tom nekom povećanju budžeta knjiga, da tako kažem, i knjiga na policama.
10: Akcija prodaje knjiga po simboličnoj cijeni traje dok ima zaliha knjiga. Anita Bajer-Jakovac podsjeća da s početkom nove školske godine prvačići imaju besplatno godišnje učlanjenje u biblioteku.
5: Do kraja ove kalendarske godine svi maleni polaznici prvih razreda osnovne škola mogu doći u svoju ili centralnu knjižnicu ili ogranak koji im je najbliži. Ukoliko je neko od naših korisnika već i u dječjem vrtiću bio naš korisnik, neka samo to napomene, mi ćemo iskoristiti njegovo članstvo, odnosno njegov članski broj i dobit će besplatno članstvo za sljedeću, dakle za 26. do kraja godina, a sljedeći ćemo godinu dana članstvo.
10: Info plus. Četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu okupit će i ove godine mlade vatrogasce iz dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Slavonije, Baranje i Srema. Kup će biti održan u nedjelju 13. septembra, najavio u razgovoru za Radio Borovo zamjenik predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Aleksandar Mladenović.
7: Mi se nadamo da ćemo i ove godine rast kao i prethodnih godina. Planiramo da će doći negdje između 40 i 50 vatrogasnih društava. Mi smo poslali pozivnice u Vatronet i preko toga i svim našim društvima koji su do sada dolazili. Nadamo se da će se odazvati. Taj vatrogasni kup će se održati 13.9. sa početkom u 9 časova na stadionu FK Sloga Borovo.
10: Očekuje se učešće između 400 i 500 takmičara, kaže Mladenović.
7: Pomladak će održati takmičenje za decu uzrasta od 6 do 12 godina koje će se održati na školskom igralištu, to jest na betonskom igralištu, a za mladež u uzrasta od 12 do 16 godina održat će se takmičenje na stadionu FK Sloge, to jest na zelenom igralištu, gdje ćemo postaviti dve pruge da zbog vrućine i svega da budemo što brži, da što pre završimo to takmičenje. Obezbedili smo hitnu pomoć kao i do sada svake godine jer deci zna da se sloši, velik je to napor, pa jednostavno da se tu nađu za ne daj Bože. Mi kao organizatori i domaćini smo obezbedili hranu i piće za sve učesnike koji dođu kod nas u opštinu Borovo i koji budu naši gosti i učesnici u takmičenju u samom delu programa.
10: Memorijalni kup koji nosi ime po osnivaču Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Ljubomiru Buzaretiću bit će održan pod pokroviteljstvom opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo ovog leta organizovan je upis dece, a Mladenović poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
7: Do početka školske godine treninge održavamo dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 18 časova pa do 20. Pozivamo zainteresovanu decu ako žele da dođu, da se učlane, mogu, a kada bude krenula školska godina, onda ćemo se vratiti u standardne termine gdje ćemo trenirati samo nedjeljom. Odaziv je dobar, došlo nam je dosta djece, pomlatka, došli su, probali su, oduševili su se i evo, nadamo se da će postati jednog dana vatrogasci, dobrovoljni vatrogasci.
10: Društvo okuplja oko 60 dece. Našeg sagovornika smo pitali šta mogu da očekuju novo upisana deca.
7: Pa pre svega dobru zabavu, što je za decu najpotrebnije. Da se zabavljaju, da se druže. Mi smo tu bez nekog opterećenja da mogu doći kod nas. Naučit će nove stvari, naučit će kako da se ponašaju. Jedno pravilo što vredi kod nas, mi smo deci zabranili mobilne telefone. Znači, koje dete dođe s mobilnim telefonom, može da se vrati kući. Deca to poštuju, roditelji su to prihvatili, podržavaju tu našu inicijativu da što manje vremena provode na mobilnim telefonima. Kada dođu kod nas na treninge, mi ih podelimo u grupe, međusobno se malo takmiče, bitna je ta draž u njima da probudite volju, što mi za sada uspevamo. Evo, nadamo se da će svi ti novi članovi ostati kod nas, da će se družiti s nama, da će naučiti nove veštine.
10: Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo osnovano je davne 1932. godine i jedno je od najstarijih društava u Borovu. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
8: Slušajte program Radio Borova na 100,7 FM stereo.
12: Non stop.
13: Volim slušati radio.

0: demografskih mjera koja je na snazi od početka te prošle pedagoške godine, da je vrtić besplatan za sve polaznike. Išli smo s time s ciljem da maksimalno rasteretimo roditelje. Što se tiče osnovne škole, tu evo đaci prvaci svi dobiju novčani dar koji mogu iskoristiti za nabavku opreme potrebne za početak tog školskog puta. Sve ekskurzije i sva putovanja u školi su besplatna. Imamo, nastavili smo i sa onim mjerama, novčani dar za novorođenče u iznosu od 1300 eura, poticaj za kupnju prve nekretnine od iznosu od 5000 eura. Što se tiče ostalih mjera, evo, nastavili smo sa isplatom uskrsnice umirovljenicima. Opravljen je taj dom, prostor za umirovljenike koji koriste udruga umirovljenika iz Omega. Baš je jučer bila početna konferencija jednog projekta koje vode udruga žena iz Vukovara, Zajednica za sve, u kojoj će biti uključene osobe starije od 65 godina, gdje će im se pružati razne usluge i imat će organizirane radionice, druženja. Također jedna od novih mjera je mjera gospodarskog razvoja, gdje evo, želimo potaći otvaranje novih obrta, da održimo postojeća radna mjesta, tako da će se kroz tu mjeru sufinancirati dio davanja za doprinose i zdravstveno osiguranje koje obrtnici imaju.
1: Poručio je u razgovoru za Radio Borovo načelnik opštine Markušica Tihomir Kolarević. Gradska knjižnica Vukovar pripremila je veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga tom prilikom pruža se prilika da do omiljenih naslova dođu po simboličnoj ceni. U Gradskoj knjižnici Vukovar knjige će biti dostupne u kutku Like Book po ceni od svega 0,50 evra. O akciji je u razgovoru za Radio Borovo izvestila direktorica ove ustanove Anita Bajer-Jakovac.
2: Poznato je da knjižnica tijekom godine izlučuje određeni broj knjiga koje su zbog određenih razloga ili nama viškovi ili su u nekakvom stanju koje više možda nije primjereno za daljnju posudbu ili kroz godinu dobijemo nekakve poklone koji su nam neki enti broj primjeraka koje već imamo u polici, tako da tijekom znači godine knjižnica jedan određeni broj knjiga može dati dalje, da tako kažemo. Mi uvijek da nastojimo kroz donacije pomoći i našim dječjim vrtićima ili osnovnim školama, ali isto tako i korisnicima koji vole knjige. Uvijek su tu najčešće romani, nisu to naravno najnoviji naslovi, nego nekakvi stariji naslovi, ali opet knjiga uvijek pronađe svog čitatelja, pa vjerujemo da će to tako i sada biti.
1: U ponudi su knjige koje su namijenjene deci, ali i odraslima.
2: Ovo je zapravo dobra prilika da netko ko voli knjigu pronađe nekakav svoj najdraži naslov beletristike ili možda nekakve publicistike po više nego simboličnoj cijeni. Ovo je kao da smo knjige poklonili. Ima dosta knjiga koje su namijenjene djeci, dakle tu su ne samo slikovnice nego i beletristika za djecu. Kao što sam rekla, tu su poznati neki naslovi za odrasle romanopisaca nekih naših starijih, da ne kažem mudrijih generacija, prepoznaće se. Uglavnom to su nekakvi ljubavni romani, krimići, ima svega i vjerujem da će se svakog se po nešto pronaći.
1: Veliko čišćenje knjižnih zaliha organizovano je i u ogranku Borovo naselje, gdje je također moguće pronaći knjige po ceni od 50 centi.
2: Ovo čine će biti praksa i za ubuduće. Dakle, knjižnica svake godine radi takozvani godišnji otpis, odnosno čišćenje fonda, pa ćemo nastojati knjige koje su vam bliže, dakle u ogranku Borovo naselje, čak ili u ogranku Lovas, tamo pripremiti za otpis. I naravno ova naša akcija je započela jučer, nekako gledamo pred početak školske godine, ljudi su se vratili s godišnjih odmora, možda je sad nekakvo vrijeme da i mi pridonesemo jednim simboličnim cijenama tom nekom povećanju budžeta knjiga, da tako kažem, i knjiga na policama.
1: Akcija prodaje knjiga po simboličnoj ceni traje dok ima zaliha knjiga. Direktorica Bajer-Jakovac podsjeća da s početkom nove školske godine prvačići imaju besplatno godišnje učlanjenje u biblioteku.
2: Do kraja ove kalendarske godine svi maleni polaznici prvih razreda osnovne škole mogu doći u svoju ili centralnu knjižnicu ili ogranak koji im je najbliži. Ukoliko je neko od naših korisnika već i u dječjem vrtiću bio naš korisnik, neka samo to napomene. Mi ćemo iskoristiti njegovo članstvo, odnosno njegov članski broj, i dobit će besplatno članstvo za sljedeću, dakle za 26. do kraja godina, sljedit ćemo godinu dana članstva.
1: Ovogodišnji četvrti memorijalni kup Ljubomir Buzaretić u Borovu bit će održan 13. septembra, najavio je u razgovoru za Radio Borovo zamjenik predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Aleksandar Mladenović.
3: Mi se nadamo da ćemo i ove godine rast kao i prethodnih godina. Planiramo da će doći negdje između 40 i 50 vatrogasnih društava. Mi smo poslali pozivnice u Vatronet i preko toga i svim našim društvima koji su do sada dolazili. Nadamo se da će se odazvati. Taj vatrogasni kup će se održati 13.9. sa početkom u 9 časova na stadionu FK Sloga Borovo.
1: Očekuje se učešće između 400 i 500 takmičara, kaže Mladenović.
3: Pomladak će održati takmičenje za djecu uzrasta od 6 do 12 godina koje će se održati na školskom igralištu, to jest na betonskom igralištu, a za mladež uzrasta od 12 do 16 godina održat će se takmičenje na stadionu FK Sloge, to jest na zelenom igralištu, gdje ćemo postaviti dve pruge da zbog vrućine i svega da budemo što brži, da što pre završimo to takmičenje. Obezbedili smo hitnu pomoć kao i do sada svake godine jer deci zna da se sloši, velik je to napor, pa jednostavno da se tu nađu za ne daj Bože. Mi kao organizatori i domaćini smo obezbedili hranu i piće za sve učesnike koji dođu kod nas u opštinu Borovo i koji budu naši gosti i učesnici u takmičenju u samom delu programa.
1: Memorijalni kup koji nosi ime po osnivaču Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Ljubomiru Buzaretiću bit će održan pod pokroviteljstvom Opštine Borovo i Zajedničkog veća opština Vukovar. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas je dan pun novih mogućnosti i pomaka kako na poslovnom, tako i na emotivnom planu. Energija dana donosi jasnoću i priliku da napravite korake koji mogu značajno unaprijediti vaše ciljeve i odnose s ljudima oko vas. Ovo je trenutak kada se fokus i strpljenje mogu nagraditi konkretnim rezultatima. A evo šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, u polju karijere imate izuzetnu priliku da ostvarite ranije zacrtan cilj. Slobodni ovnovi mogu upoznati zanimljivu osobu u znaku vage ili blizanaca. Pridajete veći značaj telesnim aktivnostima. Bik. Ovaj period vam donosi poboljšanje odnosa s kolegama i nadređenima. Dolazi rješenje nekog dugotrajnog problema u okviru vaše porodice. Komunikacija s partnerom se poboljšava. Skloni ste infekcijama. Blizanci, danas vas očekuje kraće poslovno putovanje. Uspjećete da proširite krug saradnika i to će vam doneti uspjeh. Odnos s partnerom ulazi u mirnije vode. Trudite se da boravite što manje u zatvorenim prostorijama. Rak. U poslovnim pregovorima koji su duže bili u zastoju, sad će biti ostvaren prvi veliki korak napred. Ovaj dan provodite u toploj atmosferi koja ispunjava vaš odnos s partnerom, problem sa urogenitalnim sistemom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Planetarni aspekt stavlja akcenat na vašu komunikaciju kao i na novac. Slobodne Lavove očekuje ljubavna romansa s jednom šarmantnom vagom. Premoreni ste i potrebno vam je opuštanje. Devica, postićete uspjeh sprovodeći originalne poslovne ideje. Device koje su u vezi razmišljaju o formalizaciji odnosa. Mogući su stomačni problemi. Izbjegavajte brzu hranu. Vaga, nezaposlene očekuje dobra poslovna ponuda, ali mnogo toga će zavisiti od načina na koji se budu prezentovale. Venera u vašem znaku doprinosi tome da zračite posebnim magnetizmom. Očekuje vas zanimljivo poznanstvo preko posla. Odlično se osjećate. Škorpija, uspjeh u saradnji sa inostranstvom. Period krize povjerenja je iza vas. Slijedi dalja harmonizacija odnosa s partnerom. Nervoza, a sve zbog prirode posla. Naučite da budete mirniji.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace d.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete, jednog voditelja energetike i održavanja grupe, te jednog referenta odseka ljudskih resursa. Enikon Aerospace d.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom d.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Energija Gradec d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev d.o. za trgovinu na Malo i Veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montek d.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton d.o. Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Walter Koenig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
5: Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakenski ulož, spele,
8: 11,27 €, najam stana
9: 7,99 €.
10: Život ima cijenu.
11: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Na području naše policijske postaje jučer se dogodila jedna prometna nesreća s materijalnom štetom. Oko 10.35 sati u raskrižju ulica Ivana Gorana Kovačića i Frankopanska u Vukovaru, 32-godišnjak je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Protiv 32-godišnjaka se podnosi obavezni prekršajni nalog. Od prometnih prekršaja jučer najviše je utvrđeno prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, za što su policijski službenici počinitelje sankcionirali s 5 mjera upozorenja, 2 obavijesti o počinjenom prekršaju, jednom novčanom kaznom i jednim obaveznim prekršajnim nalogom. Najveća brzina izmjerena je jučer u 12.23 u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru, gdje je brzina ograničena na 50 km na sat, a 25-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 96 km na sat. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena joj je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Policijski službenici nastavit će s pojačanim nadzorom u cestovnom prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
6: Pa u papiru su.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Marketing program Radio Borova.

0: sisteme za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronskim putem kroz nacionalni sistem EFZO-EU, kojem se pristupa putem portala fondovi.gov.hr. Za prijavu je potrebna vjerodajnica NIAS-a značajnog nivoa sigurnosti. Policija i DORH provode izvide zbog izjava saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i bivšeg ministra Josipa Dabre o ilegalnim migrantima. Dabro je sredinom avgusta, komentarišući slučaj migranta osuđenog na silovanje, poručio da sa zlom nema razgovora i da u zlo treba pucati. Zagovarao je upotrebu sile na granici i mogućnost privremene suspenzije prava na traženje azila. Policija je potvrdila da u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom provodi izvide, ali za sad nije saopštila zbog kog mogućeg krivičnog dela, niti protiv koga su oni usmereni. U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba. Prvi slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabeležen povećan broj obolelih. Jedna osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Epidemiološku obradu obolelih i njihovih kontakata provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ospice su veoma zarazna bolest koja se prenosi vazduhom. Najčešći simptomi su visoka temperatura, kašalj, curenje nosa, upala očiju i osip koji se prvo pojavljuje na licu, a zatim širi po telu. Kod odraslih bolest može imati teži tok i izazvati komplikacije poput upale pluća ili mozga. Najefikasnija zaštita je MMR vakcina. Dve doze pružaju dugotrajnu zaštitu i oko 97% su efikasne u sprečavanju ospica. Gradska knjižnica Vukovar pripremila je veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga tom prilikom pruža se prilika da do omiljenih naslova dođu po simboličnoj ceni. U gradskoj knjižnici Vukovar knjige će biti dostupne u kutku Like Book po ceni od svega 0,50 evra. Više o ovoj akciji telefonski nas je izvestila direktorica ove ustanove Anita Bajer-Jakovac.
1: Poznato je da knjižnica tijekom godine izlučuje određeni broj knjiga koje su zbog određenih razloga ili nama viškovi ili su u nekakvom stanju koje više možda nije primjereno za daljnju posudbu ili kroz godinu dobijemo nekakve poklone koji su nam neki enti broj primjeraka koje već imamo u polici, tako da tijekom znači godine knjižnica jedan određeni broj knjiga može dati dalje, da tako kažemo. Mi uvijek da nastojimo kroz donacije pomoći i našim dječjim vrtićima ili osnovnim školama, ali isto tako i korisnicima koji vole knjige. Uvijek su tu najčešće romani, nisu to naravno najnoviji naslovi, nego nekakvi stariji naslovi, ali opet knjiga uvijek pronađe svog čitatelja, pa vjerujemo da će to tako i sada biti.
0: U ponudi su knjige koje su namijenjene deci, ali i odraslima.
1: Ovo je zapravo dobra prilika da netko ko voli knjigu pronađe nekakav svoj najdraži naslov beletristike ili možda nekakve publicistike po više nego simboličnoj cijeni. Ovo je kao da smo knjige poklonili. Ima dosta knjiga koje su namijenjene djeci. Dakle, tu su ne samo slikovnice, nego i beletristika za djecu. Kao što sam rekla, tu su poznati neki naslovi za odrasle romanopisaca nekih naših starijih, da ne kažem mudrijih generacija, prepoznat će se. Uglavnom to su nekakvi ljubavni romani, krimići, ima svega i vjerujem da će se svakog se po nešto pronaći.
0: Veliko čišćenje knjižnih zaliha organizovano je i u ogranku Borovo naselje, gdje je također moguće pronaći knjige po ceni od 50 centi.
1: Ovo čine će biti praksa i za ubuduće. Dakle, knjižnica svake godine radi takozvani godišnji otpis, odnosno čišćenje fonda, pa ćemo nastojati knjige koje su vam bliže, dakle u ogranku Borovo naselje, čak ili u ogranku Lovaz, tamo pripremiti za otpis. I naravno, ova naša akcija je započela jučer. Nekako gledamo pred početak školske godine, ljudi su se vratili s godišnjih odmora. Možda je sad nekakvo vrijeme da i mi pridonesemo jednim simboličnim cijenama,

0: tom nekom povećanju bude ta knjiga, da tako kažem, i knjiga na policama.
1: Akcija prodaje knjiga po simboličnoj ceni traje dok ima zaliha knjiga. Direktorica Bajer Jakovac podsjeća da s početkom nove školske godine prvačići imaju besplatno godišnje učlanjenje u biblioteku.
0: Do kraja ove kalendarske godine svi maleni polaznici prvih razreda osnovne škola mogu doći u svoju ili centralnu knjižnicu ili ogranak koji im je najbliži. Ukoliko je neko od naših korisnika već i u dječjem vrtiću bio naš korisnik, neka samo to napomene, mi ćemo iskoristiti njegovo članstvo, odnosno njegov članski broj i dobit će besplatno članstvo za sljedeću, dakle za 26. do kraja godina, sljedit ćemo godinu dana članstvo.
1: Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
2: Čuli ste vesti. Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas većinom sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 54%. Duva slab istočni vetar. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno uticati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj. Na jugu zemlje i dalje postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih grupa.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
6: Kako gdje? Pa u Papirusu.
7: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
8: Marketing program Radio Borova.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348

0: Radio Borovo.
1: Hit Dana, Hit Dana, Hit Dana.
2: Deset časova i dva minuta, dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hit Dana. A današnji predlozi za Hit Dana ovako, Marinko Rokvić i pesma Mala. Zatim Indira Radić i Živim da živim ako preživim. I Ljuba Aličić, predlog broj 3 sa pesmom Crvena obuci. 439-004-439-002 i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove, a mi krećemo sa prvim predlogom. Marinko Rokvić, pesma Mala i naravno nije mala, nego mali Dado. Ćao Dado!
3: Se boti!
2: Izvoli Dado.
3: Hvala, duše, vaj. E ovako, ja glasam ga dva.
2: Dobro Dado.
3: Hvala, sa tegu molim. Ja ću postaviti direktno Dejan Boljić iz Novljevske i Margu Paju, moju mamu Danicu Dajadu, Jovanasinu Katalinu i koga još koriši iz Lipo Vase.
2: Dobro.
3: Moje čeki posljednji bojem. I ko se bobi ono? Razbi, snašu!
2: Može, čao Dado!
3: A baki!

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama i u studiju i svim slušaocima Radija Borova. Najbolji ste radio do sada.
0: Evo, hvala.
1: I pozdravljam moju kćer u Trpinji, moju unučad i sve koji me znaju i mog sina u Dalju i znaju i djecu. I glasam za Indiru.
0: Dobro.
1: Mislim, sve su lepe pjesme, ali...
0: Indira vam je najbolje legla onako, jel?
1: Jeste, da. I ako može pjesma, ono, došao sam samo da te vidim.
0: Kemal Malović, može. Može,
1: da.
0: Važi.
1: Hvala.
0: Prijetno. Hvala.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepo za vama i svima.
0: Izvolite.
1: Glas za drugi i od Halida Lavanda, ako može.
0: Lavanda Halidova, može, može. Rešeno, prijatno.
1: Hvala.
0: Hvala, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glasam za Marinka.
0: Može.
2: Pozdravljam Steku i Dilju i Branku. I pjesma od Slobodana Lalića ima ono Sjaj mjeseče.
0: Sjaj mjeseče, Slobodan Lalić. Rešeno.
2: Ok, pozdrav i vama, normalno.
0: Hvala vam puno, pozdrav i vama od nas.
2: Ćao. Prijetno. Ćao.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za Ljubu.
0: Može.
1: I od Živana Milića, Što se bore misli moje.
0: Može, može. Hvala. Prijetno.

0: Idemo dalje. Dobar dan, izvolite.
1: E, dobar dan. Glas za drugi. I ako može, pjesma od Halida, Sjećam se.
0: Sjećam se, može.
1: Hvala. Prijetno.

vidio malo stanje na tabeli, nisam ništa rekao kako je krenulo ovo glasanje. Marinko Rokvić, pesma Mala, 3 glasa, Indira Radić, Živim da živim, ako preživim, 15 glasova, Ljuba Ališić, Crveno buci, 6 vaših glasova. Evo da dodamo nova 3 glasa za drugi predlog, a to je dala Đurđica Bačić, 3 glasa za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima radija. Hvala vam Đurđice, evo 3 glasa nova za Indiru. Evo, još glasova za Indiru, stiže od porodice Mrvaljević. Miroslav Mrvaljević kaže ovako, 3 glasa za Indiru, srdačan pozdrav najdražem radiju Boru, ako može pesma od Nikole Karovića, napuni čaše, djevojko lijepa. Ma naravno da može, pozdrav još jednom porodici Mrvaljević.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
9: Marketing program Radio Borova.

0: održali povodom Dana te opštine koji se obeležava 28. augusta.
1: Tiče društvene infrastrukture, nastavljena se ulaganja u domove kultura koji se kod nas u općini dosta često koriste i gledamo da kroz ta ulaganja prilagodimo te domove potrebama mještana i udruga, tako da je uređena mala sala Doma kulture u Ostrovu. Također i prostor koji koriste umirovljenici poput tamo Doma kulture. Trenutno su radovi na Domu kulture u Gabošu. Što se tiče sportske infrastrukture, obnovljena je slačionica nogometnog kluba Obilić iz Ostrova i izgrađena ograda oko nogometnog igrališta NK Čeli Gaboš, što je većinom financirano sredstvima zajedničkog vijeća općina i Srpskog narodnog vijeća, na čemu želim i zahvaliti. Kod komunalne infrastrukture rađeni se parkinzi, uređivani se poljski putevi, dio javne rasvjete. Završen je i vrtić, dograđen je dio dječjeg vrtića. Markušica je opremljen i sa početkom nove pedagoške godine započeto je svi sa radom jaslice koje smo dugo iščekivali i završetkom tih svih radova i opremanja su počeli sa radom. Što se tiče vrtića, u ovom mješovitom dijelu ima ih 25, a u ovom novom jasličkom dijelu kapacitet je 12 i ispunjen je. Što se tiče škole, imamo ovu glavnu školu u Markušici, imamo dve područne škole. Ukupno u sve te tri škole ima oko 100 djece.
0: Opština Markušica provodi i brojne demografske mere.
1: Jedna od novih demografskih mjera koja je na snazi od početka te prošle pedagoške godine da je vrtić besplatan za sve polaznike. Išli smo s time stilom da maksimalno rasteretimo roditelje. Što se tiče osnovne škole, tu evo đaci prvaci svi dobiju novčani dar koji mogu iskoristiti za nabavku opreme potrebne za početak tog školskog puta. Sve ekskurzije i sva putovanja u školi su besplatna. Imamo, nastavili smo i sa onim mjerama, novčani dar za novorođenče u iznosu od 1300 eura, poticaj za kupnju prve nekretnine od iznosu od 5000 eura. Što se tiče ostalih mjera, evo, nastavili smo sa isplatom uskrsnice umirovljenicima. Opremljen je taj dom, prostor za umirovljenike koji koriste udruga umirovljenika iz Omega. Baš je jučer bila početna konferencija jednog projekta koje vodi udruga žena iz Vukovara, Zajednica za sve, u kojoj će biti uključene osobe starije od 65 godina, gdje će im se pružati razne usluge i imat će organizirane radionice, druženja. Također jedna od novih mjera je mjera gospodarskog razvoja, gdje evo, želimo potaći otvaranje novih obrta, da održimo postojeća radna mjesta, tako da će se kroz tu mjeru sufinancirati dio davanja za doprinose i zdravstveno osiguranje koje obrtnici imaju.
0: Poručio je u razgovoru za Radio Borovo načelnik opštine Markušica Tihomir Kolarević. Nova nastavna godina 2026-2027 počinje u ponedjeljak 7. septembra. U osnovnoj školi Borovo nastava u prepodnevnoj smjeni počinje u 8, dok poslijepodnevna smjena počinje u 14 časova. Učenici 2., 4., 6. i 8. razreda idu u prvu smjenu, a učenici 1., 3., 5. i 7. razreda u drugu smjenu, saopštili su iz osnovne škole Borovo. Doček đaka prvaka bit će u holu škole, gdje će ih dočekati njihovi učitelji zajedno s pedagogom i direktorom škole. U školi će učenike uputiti u organizaciju nastave i dobit će raspored sati za narednu nedjelju i raspored početka nastave. Učenike i ove godine u školi čekaju besplatni udžbenici, radne sveske i drugi nastavni materijali, navodi se u objavi na internet stranici osnovne škole Borovo. Učenici koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i pismu i ove godine dobit će školski pribor koji je obezbedilo zajedničko veće opština. Biće podeljeno oko 2500 paketa školskog pribora koji je nabavljen sredstvima ove institucije sa sedištem u Vukovaru, saznali smo od predsjednice Odbora za obrazovanje Milice Stojanović. O ovoj temi govorit ćemo u podnevnoj emisiji Hronika zajedničkog veća opština. U emisiji donosimo i reportažni zapis sa nastupa stand-up komičara Nenada Danilovića, Neše Bridžiza u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru, a saznaćete i šta donosi novi broj lista Izvor koji je iz štampe izašao danas. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta.

0: U Borovu će danas biti odigrana utakmica trećeg kola prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske između Borovske Sloge i Kroacije iz Bogdanovaca. Utakmica počinje u 17 časova, a bit će odigrana na stadionu Sloge. Iz Borovske Sloge pozivaju članove i simpatizere da dođu na utakmicu i sportskim navijanjem podrže svoj klub. U četvrtom kolu 5. septembra Sloga igra u Borovu s Negoslavcima. Utakmica također počinje u 17 časova. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas s većinom sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 31 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 27 stepeni. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 36%. Smer vetra jugoistočni, brzina 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno uticati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj. Na jugu zemlje i dalje postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivijih grupa.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
7: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.
8: Marketing program Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
3: Danas 192 na liniji.
4: Na području naše policijske postaje jučer se dogodila jedna prometna nesreća s materijalnom štetom. Oko 10.35 sati u raskrižju ulica Ivana Gorana Kovačića i Frankopanska u Vukovaru, 32-godišnjak je osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Protiv 30-godišnjaka se podnosi obavezni prekršajni nalog. Od prometnih prekršaja jučer najviše je utvrđeno prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, za što su policijski službenici počinitelje sankcionirali s 5 mjera upozorenja, 2 obavijesti o počinjenom prekršaju, 1 novčanom kaznom i 1 obaveznim prekršajnim nalogom. Najveća brzina izmjerena je jučer u 12.23 u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru, gdje je brzina ograničena na 50 km na sat, a 25-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 96 km na sat. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena joj je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Policijski službenici nastavit će s pojačanim nadzorom u cestovnom prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu.
3: Na liniji.
0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.

0: Svoja vrata posjetiocima otvara 20. jubilarno izdanje Vukovar Film Festivala. U 4 dana na 4 lokacije ljubitelji filma moći će pogledati više od 50 projekcija u 4 kategorije, od kojih je većina takmičarska. Od 52 filma, 42 su u takmičarskoj konkurenciji, rekao je na konferenciji za novinare direktor festivala Darko Puharić.
1: Radujemo se svi zajedno, 9 članova žirija, umjetnički ravnatelj, selektorica animiranog filma, ja kao direktor festivala koji sam i odgovoran i kriv i zaslužan i ali vesel, punog srca, jer još jedan Vukovar Film Festival nam se približio i mislim da stvarno trebaju svi uživati i upotpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje.
0: Umjetnički direktor festivala Dragan Despot rekao je da su pregledali više od 200 prijavljenih naslova kako bi za vukovarsku publiku izabrali najbolje filmove nagrađene na stranim i domaćim festivalima s najboljim rediteljima i glumcima.
2: Naravno da smo sretni i ponosni što smo dočekali ovaj 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. Nadam se da će trajati i poslije nas, dakle festival koji ima i sačuvan je njegov identitet. Festival ne znači samo izbor filmova, nego i kao što smo malo prije rekli, to je i situacija susreta, dijaloga, sjećanja, emocija.
0: Filmovi će biti prikazivani na 4 lokacije u Perivoju i dvorani Dvorca Elcu, Hrvatskom domu Vukovar i Amfiteatru Vukovarskog vodotornja. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček vjeruje da će i ovogodišnje izdanje pronaći put publike.
3: Mislim da festival ima tu svoju dušu, za razliku možda od nekih puno većih festivala, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, znači sami filmovi tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima. I evo, drago mi je, svi su dobrodošli i vjerujem da će stvarno uživati u ova 3 dana.
0: Svečano otvaranje večeras u 20 časova u Perivoju Dvorca Elc. Nakon svečanosti otvaranja slede projekcije kratkog filma Rahlo i historijske biografske drame Očevina, filma koji je dobio nagradu za najbolju režiju na festivalu u Kanu. Iz udruženja penzionera Borovo pozivaju svoje članove na redovnu akciju besplatnog mjerenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja će biti održana sutra 3. septembra u 9 do 11 časova u kancelariji udruženja. Reč je o redovnoj mjesečnoj akciji koju organizuje udruženje penzionera Borovo u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. U Borovu će danas biti odigrana utakmica 3. kola 1. županijske fudbalske lige Vukovarsko-srijemske između Borovske Sloge i Kroacije iz Bogdanovaca. Utakmica počinje u 17 časova, bit će odigrana na stadionu Sloge. Iz Borovske Sloge pozivaju članove i simpatizere da dođu na utakmicu i sportskim navijanjem podrže svoj klub. Toliko u vestima, hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
0: Vreme do kraja dana većinom sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 31 stepen, dok je na našem području trenutno 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 27%. Smjer vetra istočni, brzina 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno uticati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj. Na jugu zemlje i dalje postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih ljudi.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gdje kupiti promotivne materijale?
8: Kako gdje? U papirusu?
9: U Bosa trgovinama potražite margarin Omegol B1 225 grama, euro 35. Sredstvo ARF za staklo 650 ml, euro 89.

0: Rani dvorca Eltzu u Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja. Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček vjeruje da će i ovogodišnje izdanje pronaći put publike.
1: Mislim da festival ima tu svoju dušu, za razliku možda od nekih puno većih festivala, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, znači sami filmovi tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima. I evo, drago mi je, svi su dobrodošli i vjerujem da će stvarno uživati u ova tri dana.
0: Svečano otvaranje je večeras u 20 časova u Perivoju dvorca Eltz. Nakon svečanosti otvaranja slede projekcije kratkog filma Rahlo i historijske biografske drame Očevina, filma koji je dobio nagradu za najbolju režiju na festivalu u Cannesu. Iz udruženja penzionera Borovo pozivaju svoje članove na redovnu akciju besplatnog mjerenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja će biti održana sutra 3. septembra u 9 do 11 časova u kancelariji udruženja. Riječ je o redovnoj mjesečnoj akciji koju organizuje udruženje penzionera Borovo u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. U Borovu će danas biti odigrana utakmica 3. kola 1. županijske fudbalske lige Vukovarsko-srijemske između Borovske Sloge i Kroacije iz Bogdanovaca. Utakmica počinje u 17 časova, a bit će odigrana na stadionu Sloge. Iz Borovske Sloge pozivaju članove i simpatizere da dođu na utakmicu i sportskim navijanjem podrže svoj klub. Toliko u vestima, hvala na pažnji.
2: Čujste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra sunčano s povremenim umerenim naoblačenjem, posebno u prvom delu dana. Vetar slab do umeren, severozapadni i severoistočni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 15, a maksimalna dnevna 31 stepen. Sunčani intervali podržavat će povoljne biometeorološke prilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem delu dana, redovna hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, a posebno hroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim grupama.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, spele 11,20 €, najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Gdje kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
10: Pa u Papirusu.
11: Marketing program Radio Borova.

0: Hvaliti dobru suradnju između jedinica lokalne samouprave, prije svega grada Županje i općine Gunja, koji su zajedničkim snagama išli u ovom smjeru da se vrtić u općini Gunja otvori. To je svako jedan od pokazatelja kako jedinice lokalne samouprave mogu surađivati na području Županije za dobrobit svih žitelja Vukovarsko-srijemske županije, i takve projekte kao što ovaj vrtić i sve one projekte koji su od interesa kako za općine, tako i za županije, županija svesrdno podržava i za toga stoji.
1: Iako je vrtić svečano otvoren, početak rada uslijedit će nakon što nadležna županijska komisija obavi pregled i potvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi. Otvaranje dečijeg vrtića u Gunji predstavlja važan korak u stvaranju boljih uslova za život djece i mladih porodica u tom mjestu. Info plus. Info plus. U Poslovno-inovacijskom centru BIC u Vukovaru sutra će biti održana konferencija Women in Adria Connect. Događaj se prvi put održava u Vukovaru u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i Razvojnom agencijom Vukovar Vura. Konferencija će okupiti menadžerke, predstavnice institucija i poslovnih sistema, kao i žene koje tek razmišljaju o pokretanju biznisa. Program uključuje predavanja, panel raspravu te prostor za networking, razmjenu iskustava i stvaranje novih poslovnih kontakata, najavili su organizatori. Info plus. Info plus. Večeras će u Vukovaru biti svečano otvoreno 20. jubilarno izdanje Vukovar Film Festivala. Nakon svečanog otvaranja u 20 časova u perivoju dvorca Elc bit će prikazani hrvatski kratkometražni film Rahlo i historijska biografska drama Očevina, film nagrađen za najbolju režiju na festivalu u Kanu. U 4 festivalska dana od 2. do 5. septembra na 4 lokacije ljubitelji filma moći će pogledati više od 50 projekcija u 4 kategorije, od kojih je većina takmičarska. Od 52 filma, 42 su u takmičarskoj konkurenciji, a nagrade će biti dodijeljene za najbolji dugometražni, kratkometražni igrani film, dokumentarni i animirani, rekao je direktor festivala Darko Puharić.
2: Radujemo se svi zajedno, 9 članova žirija, umjetnički ravnatelj, selektorica animiranog filma, ja kao direktor festivala koji sam i odgovoran i kriv i zaslužan, i ali vesel, punog srca, jer još jedan Vukovar Film Festival nam se približio i mislim da stvarno trebaju svi uživati i upotpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje.
1: Umjetnički direktor festivala Dragan Despot rekao je da su pogledali više od 200 prijavljenih naslova i za vukovarsku publiku izabrali najbolje filmove nagrađene na svjetskim i domaćim festivalima s najboljim rediteljima i glumcima.
3: Naravno da smo sretni i ponosni što smo dočekali ovaj 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. Nadam se da će trajati i poslije nas, dakle festival koji ima i sačuvan je njegov identitet. Festival ne znači samo izbor filmova, nego i kao što smo malo prije rekli, to je i situacija susreta, dijaloga, sjećanja, emocija.
1: Filmovi će biti prikazivani na 4 lokacije, u Perivoju i dvorani dvorca Elc, u Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja. Poziv ljubiteljima filma da i ove godine dođu na Vukovar Film Festival uputili su gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i njegov zamjenik Filip Sušac.
4: Mislim da festival ima tu svoju dušu, za razliku možda od nekih puno većih festivala, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, znači sami filmovi tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima, i evo drago mi, svi su dobrodošli i vjerujem da će stvarno uživati u ova 3 dana.
5: 20 godina filma u gradu Vukovaru je nešto puno, nešto na što smo u gradu Vukovaru ponosni, ali isto tako nešto što grad Vukovar stavlja na jednu mapu kulture, mapu europske filmske zajednice. Info plus. Info plus.
1: Nova nastavna godina 2026-27 počinje u ponedjeljak 7. septembra. U osnovnoj školi Borovo nastava u prepodnevnoj smjeni počinje u 8, dok poslijepodnevna smjena počinje u 14 časova. Učenici 2., 4., 6. i 8. razreda idu u prvu smjenu, a učenici 1., 3., 5. i 7. razreda u drugu smjenu, saopštili su iz osnovne škole Borovo. Doček đaka prvaka bit će u holu škole gdje

0: gdje će ih dočekati njihovi učitelji zajedno sa pedagogom i direktorom škole. U školi će učenike uputiti u organizaciju nastave i dobit će raspored sati za narednu nedjelju i raspored početka nastave. Učenike i ove godine u školi čekaju besplatni udžbenici, radne sveske i drugi nastavni materijali, navodi se u objavi na internet stranici Osnovne škole Borovo. Završen je uviđaj požara koji je kasno sinoć buknuo u osječkoj firmi za preradu plastike Drava International. Uviđaj na mestu događaja obavili su policijski službenici policijske uprave Osječko-baranjske u saradnji s inspektorom zaštite od požara. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja. Požar je izbio oko 23 sata na području izolovanom od objekta, a ugašen je nešto posle 1:20. U intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca javne vatrogasne jedinice Osijek s 4 vozila i radnici firme. Reč je o istoj firmi u kojoj je požar plastike izbio u oktobru 2023. godine kada su povređena 3 vatrogasca. Zbog sumnje u krivična dela protiv vlasnika, direktora i dvojice radnika u toku je sudski postupak. Na području koje pokriva policijska stanica Vukovar jučer je evidentirana jedna saobraćajna nesreća u Vukovaru s materijalnom štetom, dok se najveći broj saobraćajnih prekršaja odnosi na prekoračenje dozvoljene brzine. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas.
1: Od prometnih prekršaja jučer najviše je utvrđeno prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, za što su policijski službenici počinitelje sankcionirali s 5 mjera upozorenja, 2 obavijesti o počinjenom prekršaju, 1 novčanom kaznom i 1 obaveznim prekršajnim nalogom. Najveća brzina izmjerena je jučer u 12:23 u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru, gdje je brzina ograničena na 50 km na sat, a 25-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 96 km na sat. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena joj je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Policijski službenici nastavit će s pojačanim nadzorom u cestovnom prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu.
0: Iz Udruženja penzionera Borovo pozivaju svoje članove na redovnu akciju besplatnog mjerenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja će biti održana sutra od 9 do 11 časova u kancelariji Udruženja. Reč je o redovnoj mjesečnoj akciji koju organizuje Udruženje penzionera Borovo u saradnji s Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete, jednog voditelja energetike i održavanja grupe, te jednog referenta odseka ljudskih resursa. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05, obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev d.o.o. za trgovinu na Malo i Veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montek d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Walter Koenig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisog-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: naravno odvijale i kultne radnje upravo zbog toga i sve ove zabrane polaze i upravo zbog toga je to ono što sam vam napomenuo, da ima taj određeni kontinuitet između današnjih pravoslavnih hramova i nekih kultnih mjesta koji su bili vezani za lipu. Naravno, naš narod je, bez obzira na prihvaćanje hrišćanstva, mnogo toga paganskog zadržao. Pa i danas mi imamo mnoštvo toga, iako ne znamo simboliku pojedinih značenja, ali dalje koristimo to koje mu na neki način uopšte nema veze sa hrišćanstvom. I to je posljedica toga jer vi običaj ne možete tako lako iskoreniti. I ono što kažu, pre će selo umreti nego običaj.
1: Mnoge od tih običaja prihvatila i crkva.
0: Jeste. Crkva je, ja verujem, iako neću sad ulaziti u to tumačenje, verujem da je shvatila da je bolje nešto prihvatiti nego odbiti narod od sebe i pustiti ga da bude privržen, da kažemo, svojoj staroj religiji. Ali, kažem, opet nisam stručnjak za to, pa ne bih ulazio u tu tematiku.
1: Među svetim drvećem i breza, simbol čistote, proleće i ženske energije, ali i zova, zanimljivo drvo sa dvojakim značenjem.
0: Da, dok za lipu imamo upravo da neka, ili hrast, poštovanja prema njoj, zova nam je zanimljiva iz drugog razloga, jer zova je na neki način prokleto drvo, odnosno, da kažemo, s negativnom energijom, jer se veruje da to nečisto drvo je upravo zbog toga što na njenim cvetovima se može naći đavo. I zbog toga ona ima po samoj sebi toj konotaciji negativnu ulogu. Međutim, zova je jedna biljka koja se koristi i u narodnoj kleči kad kažu da ti zova nikne na ognjištu. Imamo konkretno da je ta biljka korištena u kletvama iz razloga što vjerojatno je čovjek tu shvatio određene prirodne karakteristike zove koja je onako dosta invazivna i često na napuštenim kućama ona među prvim biljkama nikne. I vjerojatno je to čovjek onda iskoristio upravo u toj svojoj kletvi da još da naglasi ovome koga proklinje šta mu želi. Međutim, iako je zova korištena kao nečisto drvo, ona je se čak na veliki četvrtak palila u pojedinim krajevima i korištena je, i u toj svrsi je korištena kao ogrel. Naravno, to je bila zova koja nije smjela dodirivati zemlju, ona je došla na kuće i vješala se pod strehu. Sama streha je jedno mistično mjesto u našoj narodnoj religiji, a sama ta vatra koja je načinjena od te takve zove je paljena kako bi se pokojnicima poslala toplota. I to je naša priča koja nam se vezuje opet za zovu koja je vezana upravo za taj tonski karakter, odnosno za kult predaka.
1: Pomenutom izložbom obuhvatili ste i bukvu, lešnik, šljivu i vrbu. Kakva se vjerovanja i običaj vežu za ovo drveće kod Srba?
0: Pa, za njih nisu neka uobičajena vjerovanja, odnosno ne možemo ih staviti u neku grupu da imaju identična vjerovanja. Međutim, i vrlo su zanimljiva. Bukva koja se javlja u našoj narodnoj religiji nije toliko zastupljena kao hrast ili lipa koju smo spominjali. Međutim, postoji vjerovanje da je bukva ta na kojoj je mogao, odnosno u šupljoj bukvi, da boravi zmaj. Ona je bila korištena čak i za badnjak u pojedinim krajima, na prostoru Bosne. Verovalo se da se vile rađaju na bukove grančici, tako da može se naći tu dosta poveznica. Što se tiče šljive, ona je drvo koja isto ima takvog tonski karakter, odnosno često se sadila na grob pokojnika, jer se verovalo da će duša se vezati upravo za to drvo. Pa u nekim krajima se decu koja je, što je bilo uobičajeno, mislim neobičajeno nego česta pojava da deca u prošlosti nisu doživjele određene godine, odnosno da su umrle kao deca, pa su ih sahranjivali upravo u šljivicima, što opet govori o nekom posebnom karakteru. Međutim, imamo i iz relativno neke naše skorije prošlosti, odnosno vezano za 14. vek, vjerovanja da je recimo u mjestu Prolom, odnosno gdje je čuvena Prolom banja, ima jedna crkva za koju se vjeruje da se vojska tu pričestila pred boj na Kosovo. I kako je vojska prilikom pričesti obilazila oko crkve, tamo rastu šljive koje su uvijene, rastu nekako uvijeno. Nauka je pokušala dati objašnjenje zašto tu šljive uvijek rastu uvijeno, nije uspjela, ali radi se o tome da vi imate tu nekoliko šljiva koje čak i kad se poseku, odnosno kad uvijenu, izniknu nove i opet rastu uvijene. Tako da je postalo vjerovanje da je upravo prolaskom vojske koje je obilazilo crkvu, da su te šljive na neki način počele uvijeno da rastu. Tako da vidite da tu imamo prožimanje sa našom narodnom religijom, narodnom, odnosno istorijom srpskog naroda, gde je narod određenim pojavama na bilju

0: Portreti.
1: Nastavljamo razgovor sa našim sagovornikom, a to je danas istoričar Veljko Maksić, voditelj programskih aktivnosti u Srpskom kulturnom centru u Osijeku. Razgovaramo o ulozi bilja u narodnim običajima i verovanjima kod Srba. Dvojno značenje u mitologiji i običajima ima i bršljan.
2: Danas ga mi najčešće koristimo kao jedan ukras koji krasi onaj svatovski vuk, odnosno ti barjaci koji se stavljaju na ulaz u kapiju, su bili na neki način okićeni tim bršljanom. Ali bršljan je biljka koja je zastupljena i u drugim fazama, odnosno tog i životnog ciklusa i u nekim drugim narodnim običajima, ali često se stavlja o detetu u kolevku, upravo kao sredstvo zaštite. On je čovjeku bio primamljiv jer je bio zimzelena biljka, odnosno biljka kojoj ne otpada list, nego je uvijek zelen, pa je samim time i na neki način privlačio pažnju. On je dobio i hrišćansku, da kažemo, tu ulogu u narodnim vjerovanjima, jer se vjerovalo da prilikom Irodovog progona djece, odnosno Hrista, da je na pojedinim kućama osvanulo taj bršljan, pošto su čuli ovi progonioci da će tamo gdje osvane bršljan, odnosno sam taj venac od bršljana, da će na neki način znati u kojoj je u kući Hristos. Međutim, kada su došli u to pojedino selo, zatekli su čitavo selo okićeno bršljanom. I upravo je ta hrišćanska simbolika, pa je slično to jedno, da kažemo, veza sa imanskim vencem, kako je narod pokušao protumačiti njegovu hrišćansku simboliku. Bršljan, mi danas ga, kažem, mimo svatova više ni ne upotrebljavamo toliko, ali to je ono što je iščezlo. I vi ćete i čitavu ovu priču oko bilja ćete često pokušati rekonstruisati tek na osnovu nekih pojedinih podataka, na osnovu pojedinih sjećanja, dok današnja, da kažemo, neka praksa je uglavnom iskorenjena. Pa mi čak ni jednom bilju koje je vrlo zastupljeno, odnosno prisutno je u čovjekom životu od rođenja do smrti, pa u tom kontekstu ga Josip Pančić spominje kao biljku koju trebamo izuzetno cijeniti, odnosno koju Srbi izuzetno cijene, a to je upravo bosiljak. Vjerojatno ima impozantnijih biljaka po svojoj lepoti, po mirisu i po svemu, ali bosiljak je tu prisutan od rođenja do smrti. Mi njega imamo da se stavlja u slavski kolač, na kraju krajeva on je u kapi Smiljevcu koja se nosi po venčanju, odnosno devojke ga tada već žene nose po venčanju. Dakle, on je sve prisutan. Mi danas ga na neki način i ne primećujemo toliko u narodnim običajima koliko je nekad bio zastupljen.
1: Bosiljak je zastupljen i u kuhinji, kao i crni i beli luk, koji je bio najmoćnije sredstvo za odbranu od zla u srpskoj mitologiji.
2: Jeste. Kad pogledate, to je verovatno ono što je čovjek sam na neki način saznao, jer i današnje neka savremena istraživanja pokazali su da beli luk ima, da kažemo, pozitivna dejstva na naš organizam, da u prirodi čak i tera određene štetnike kad ga posadite u bašti pored nekih biljaka. I verovatno je to i da su to i naši preci shvatili. Stoga ne čudi što su oni belom luku davali tolika magična svojstva da je on bio maltene ne zaštita za sve. Vi ćete njega često naći u ivanskom vencu gdje je on prisutan i gdje je njegova upravo ta zaštitna uloga od nečistih sila, pre svega od veštica. Stoga ne čudi što su se porodilja i dijete mazali belim lukom upravo iz istog razloga da ih ne bi napadale nečiste sile, ali opet se vraćamo na te veštice protiv kojih je vrlo učinkovito sredstvo. Belim lukom se naravno i gatalo i gledalo, odnosno belim i crnim, ako odreže ono, dok je uveš u bašti, pa ako ono perce na kraju krajeva otkinete jedno i drugo, pa koje pre naraste, potom me devojke su gledale da li će se udati ove godine ili sljedeće. Tako da njegova zaštitna uloga nije jedino istaknuta ta zaštitna uloga, nego on sve prisutan u tom, da kažemo, narodnom vjerovanju od lečenja, proricanja sudbine, pa i do te celokupne zaštite.
1: U narodnim vjerovanjima i staroslovenskoj mitologiji Glog, Dren i Kopriva čine sveto trojstvo, možemo tako reći, zaštitnih biljaka.
2: Glog je vrlo specifičan jer njegovo to zaštitno svojstvo je najupečatljivije po pitanju zaštite od vampira. Nama je poznato da je tamo u 18. veku da je austrijska vlast koja je u tom trenutku vladala Srbijom, odnosno novoosvojenim krajevima, čula za fenomen da u pojedinim kraljevima mrtvaci ustaju. I tako se i pročulo za vampire, a učinkovito sredstvo protiv tih vampira je upravo bio Gogov kolac kojima se probadao taj povampireni čovek. Vi možete još uvijek naći tamo 1933. godine, kada jedne novine u Srbiji govore o slučaju iz Arilja, gdje su dva brata tražila, odnosno rješenje kako da se reše od toga jer ih je proganjala, da kažemo, povampirena majka. Pa između ostalog u tom novinskom zapisu vi imate svjedočanstvo kako se oni protiv toga bore upravo uz pomoć tog Glogovog oca. Tako da na neki način Glog nije on samo, da kažemo, zaštitna uloga protiv vampira, ali tu u našoj narodnoj religiji najzastupljeniji, nego njegova ta zaštitna uloga se ogleda u niz drugih stvari. Gogov štap je nošen uopšteno, kao, govoreći, kao zaštitno sredstvo. Osim samog Gogovog oca, odnosno korišteni taj Gogov trn, Gogova grančica i sve ostalo što se moglo. Glogovim kocem bolesnika se liječilo, odnosno udaralo po glavi kako bi se rešio padavice. Isto tako se verovalo da ukoliko bolesnik je iz nekog razloga obolio, odnosno verovalo se da je on stao na vilinsko kolo i tek se mogao izlečiti kad bi došao kod nekakav Glog, obavljajući određene propisane, tačno propisane magijske radnje, ali činjenica da se to lečenje obavlja pod Glogom, govorimo da on ima i tu, da kažemo, iseliteljsku moć. Dakle, nije samo kao ono zaštitno sredstvo o kojem smo pričali. Što se tiče koprive, ona nam je posebno bitna. Mislim, mi i dan danas znamo za lekovita sredstva. Nama je najzanimljivija jer je ona biljka boga gromovnika. I upravo to neće gromu koprive nam govori o toj ulozi. Jer zašto bi taj bog gromovnik svao gromove u svoju biljku? U našim krajevima, dakle po Sremu i Slavoniji i nekim drugim, vi ćete vidjeti da se koprivom, naročito u oči Đurđevdana i na sam dan, kite prozori vrata. I tu je ona ta njena zaštitna uloga isto tako povezana sa vremenskim nepogodama. Jer iz istog razloga kao što neće grom u koprive, pa kada je stavite na prozori na vrata, pa neće grom udariti u svoju biljku, pa makar se ona nalazila i na vašem tom prozoru ili vratima. Međutim, osim Đurđevdana, znalo se kititi i na Mladence, na Vaskrs ili čisti ponedjeljak, Veliki petak ili neki drugi praznik. Dakle, to je sad neke varijacije koje su se javljale od slučaja do slučaja, odnosno od mjesta do mjesta. I ono što je nama bitno, da taj bog gromovnik u nekom trenutku ga je zamenio Sveti Ilija, zbog čega se i u jednoj narodnoj poslovici kaže ne bije Sveti Ilija u koprive. Kao ono što smo rekli, neće grom u koprive ili neće bog gromovnik u koprive. I vi vidite tu na neki način kontinuitet tih narodnih verovanjima koji su u nekom trenutku zamijenjeni hrišćanskim svetiteljima, paganska božanstva koju narod proslavljao na svoj način.
1: Ostali su nam još Dren i Bob. Kakva magijska svojstva se pripisuju ovim biljkama?
2: Što se tiče Boba, kad bismo govorili jedan kroz jedan šta bi možemo povezati sa Bobom, to je, da kažemo, to neko gatanje. Pa, kada čitate Gorski vijenac, upravo u Gorskom vijencu Njegoš spominje to da se Bob koristi, odnosno da ga babe koriste za vraćanje. Bob, odnosno te njegove semenke, su jedno simboli plodnosti, pa se vezivalo za trudnice, ali isto tako u nekim krajima je bilo suprotnog značenja da se Bobom pokušalo spriječiti trudnoća. Što se tiče samog ovog Drena, to je vrlo jasno. Vi znate svi za poslovicu Zdravko Dren. I upravo sve moguće magijske radnje koje se vežu za Dren, upravo imaju tu neku, da kažemo, zdravstvenu komponentu. Ona je ko u česnici nađe malo Drena, bit će zdrav čitave godine. S tim Drenovim grančicama se šibala stoka, na kraju krajeva svako šibanje, to ritualno je upravo prizivanje nekog zdravlja i napretka, pa tako i u ovom slučaju. Dakle, Dren jednako zdravlje. I to je jasno prisutno u našoj narodnoj religiji.
1: Izložbom Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaje, priča prva, započeli ste realizaciju projekta koji će, kako ste najavili, imati svoj nastavak. Kada možemo da očekujemo priču drugu i naredne priče? Kakvi su vam planovi?
2: Da, taj tempo poprilično zavisi od samog istraživanja i mogućnosti odnosno dozvoljeno vrijeme, ali neki plan da jednom godišnjem predstavimo jednu priču. Dakle, tokom sljedeće godine bi nas čekala druga priča. S druge strane, svu ovu priču koju smo sad predstavili kroz nekih 20 biljaka, ukoliko smo ih sve prošli, je pratio i pravi herbarijom toga. Pa smo i prikupljali određene biljke, naravno ukoliko one nisu zakonom zaštićene kao vrste koje ne treba brati. Tako da u narednom periodu ćemo predstaviti neke biljke koje su nam dobro poznate, neke koje su zamenile neke biljke, kao recimo što je to slučaj sa kukuruzom. Mi znamo da on nije, da kažemo, autohtona vrsta, ali već nekoliko vekova se odomaćio tu na našim prostorima, pa je na neki način istisnuo one žitarice koje su bile daleko zastupljenije. Dakle, on nije istisnuo pšenicu jer razni hibridi i prije toga neke sorte su ostale očuvane. Međutim, neke, da kažemo, vrste bilja koje više nisu pokazale se kao, da kažemo, profitabilne za uzgoj, su jednostavno nestale iz našeg uopšte pominjanja. Pa, to je slučaj dakle da kukuruz menja te određene žitarice. Suncokret nam se isto javlja kao biljka koja nije na neki način bila udomaćena u našoj narodnoj religiji, nego jednostavno sad kroz samo ratarstvo unazad vek, dva, je postao nešto što je na neki način našlo svoje mjesto i u narodnoj religiji. Vi ćete danas vidjeti mnoštvo bilja koje nisu karakteristične za naše krajeve, pa da se nađu u Ivanjskom vencu. Naći ćete i određeno mediteransko bilje koje nije karakteristično za Slavoniju i Srem, ali evo, kako se ih ima, menja i mogućnosti nabavke određenih biljaka i ono se, dakle, nađe. To je recimo lavanda. Ali imate i niz drugih biljaka koje u pojedinim krajima gdje je nastanjivao srpski narod ili još uvijek nastanjuje, je pojedina biljka mijenjala drugu. Kod nas u našim krajima se jabukom poziva na slavu, dok tamo u dalmatinskim krajima to čini mi se s limunom, jer je logično da ćete njega naći pre nego samu jabuku. Tako da i sam odabir biljaka koji će se naći u nekim narednim etapama zavisi će od nekih mogućnosti da se o njima nešto napiše, da se pronađe slikovni materijal i o mogućnosti da ih dovoljno dobro istražimo. Tako da najverovatnije tamo prve polovine sljedeće godine očekuje nas priča druga.
1: Hvala na razgovoru.
2: Hvala tebi.
1: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Boris Lavuković i Srđan Bošnjak. Do idućeg ponedjeljka srdačno vas pozdravljamo. Ostanite uz program Radio Borova.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
2: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štete od prirodne nepogode suše. Rok za prijave je do 9. septembra. Gunja dobila prvi dečiji vrtić. Večeras u perivoju dvorca Elc svečano otvaranje 20. Vukovar film festivala na kojem će biti prikazana 52 filma.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Nakon što je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak juče donela rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, iz opštine Erdut pozivaju poljoprivrednike da prijave štetu. Rok za prijave je najkasnije do 9. septembra, saznali smo od stručnog saradnika za poljoprivredu u opštini Erdut Milana Franića.
7: Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području katastarskih opština Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj i Erdut imaju štetu na navedenim dobrima, odnosno na proljetnoj sjetvi kao što su kukuruz, suncokret i na voćkama. Svi koji imaju štetu da je prijave na propisanom PN obrascu najkasnije do srede 9.9.2026. godine. Prijavu štete može izvršiti ili vlasnik ili korisnik oštećenog dobra ili zemljišta i uz obrazac PN treba se dostaviti privola za prikupljanje i obradu podataka, te se treba dati izjava da li je ta imovina osigurana. Prijave se naknadne neće uzimati u obzir.
6: Navodi Franić i poziva poljoprivrednike da što pre izvrše prijave štete od suše. Prema preliminarnim procenama, štete od suše na području opštine Erdut su višemilijonske.
7: Stradale su najviše kulture ratarske kao što su kukuruz, suncokret, soja, te su jako stradale i voćke kao što su šljive, kruške, jabuke i marelice. Procenjuje se da je šteta u milionskim iznosima, čak i veća od 3 miliona eura na području opštine Erdut.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: U prvih 7 mjeseci ove godine otvoreno je čak 4500 konkursa učitelja i nastavnika. Najtraženiji su nastavnici iz matematike, informatike i fizike, hrvatskog i engleskog jezika i muzičke kulture. Sve su veće potrebe i za nastavnicima strukovnih predmeta i pomoćnicima u nastavi. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trenutno se traži 141 učitelj u osnovnim školama i 276 nastavnika u srednjim školama. Kako bi se privuklo studente da odaberu deficitarne nastavničke smerove, Ministarstvo obrazovanja sa 600 evra stipendira sve one koje upišu nastavničke studije iz STEM područja. Zaposlenih korisnika stipendije je trenutno oko 290, navode iz ministarstva. Otvorena je i mogućnost zapošljavanja penzionisanih nastavnika.
4: Info plus,
5: info plus.
6: U Gunji je juče svečano otvoren novi objekat dečijeg vrtića Dunja koji će raditi kao područni objekat dečijeg vrtića Maslačak iz Županje. To je prvi vrtić u istoriji Gunje i važan korak za mlade porodice u ovoj opštini.
8: Izuzetno mi je drago danas biti ovdje na otvorenju našeg područnog objekta u Gunji. Velika mi je čast, kako meni, tako i cijelom gradu Županji. Nadam se dobroj suradnji sa roditeljima, kako bi naša djeca imala što sigurnije, sretnije i poticajnije okruženje, i želim što više dobre suradnje i najviše dječjih osmijeha.
6: Rekla je Adela Vinković, VD direktorica dečijeg vrtića Maslačak. Načelnik opštine Gunja Anto Gutić istakao je da su se roditelji do sada snalazili uz pomoć baka i deda ili su decu svakodnevno vozili u vrtiće susjednih mesta. Za vrtić je već pre otvaranja bilo prijavljeno 46 djece, što premašuje njegov kapacitet.
9: Zaista mogu reći da smo presretni što smo doveli do kraja ovaj posao. Kao što ste i mogli vidjeti i u obilasku ovog vrtića, da je vrtić na preko 500 kvadrata se prostire, da imamo riješeno igralište, da imamo igraonicu veliku kada je na polju nisu uvjeti da izlaze, da imamo ogromne dvije prostorije gdje su za vrtićku i jasličku skupinu, da imamo odvojen prostor gdje su ravnateljica, odnosno uprava, i gdje mogu boraviti odgajatelji.
6: Rekao je načelnik opštine Gunja Anto Gutić. Najvažnije je što roditelji više djecu neće morati voditi u privatne vrtiće u druga mjesta, iako je i taj boravak sufinansirala opština Gunja. U izgradnju i opremanje vrtića uloženo je ukupno 1,38 miliona evra iz nacionalnih i opštinskih sredstava.
9: Naravno da ćemo sad pokušati ih smjestiti što više ovdje. Ja se osjećam, iskoristit ću priliku, dakle, kad je sve to krenulo od ideje i projektne dokumentacije napravljena 2018. Dakle, cijeli taj proces je trajao 8 godina i predugo.
6: Objekat je predviđen za 32 djece, 20 vrtićkog i 12 jasličkog uzrasta. Otvaranjem vrtića bit će otvorena i nova radna mjesta za 4 vaspitačice, kuvaricu, domara i spremačicu. Marko Dikonić, pročelnik Ureda župana Vukovarsko-srijemske županije, istakao je da je ovo veliki dan za opštinu Gunja, naglasivši da se otvaranjem dječjeg vrtića u tom mjestu rešava jedan od ključnih problema ove opštine.
3: Tu moram pohvaliti dobru suradnju između jedinica lokalne samouprave, prije svega grada Županje i općine Gunja, koji su zajedničkim snagama išli u ovom smjeru da se vrtić u općini Gunja otvori. To je svako jedan od pokazatelja kako jedinice lokalne samouprave mogu surađivati na području županije za dobrobit svih žitelja Vukovarsko-srijemske županije, i takve projekte kao što ovaj vrtić i sve one projekte koji su od interesa kako za općine, tako i za županije, županija svesrdno podržava i za toga stoji.
6: Iako je vrtić svečano otvoren, početak rada uslijedit će nakon što nadležna županijska komisija obavi pregled i potvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi. Otvaranje dječjeg vrtića u Gunji predstavlja važan korak u stvaranju boljih uslova za život djece i mladih porodica u tom mjestu. U Poslovno-inovacijskom centru BIC u Vukovaru sutra će biti održana konferencija Women in Adria Connect. Događaj se prvi put održava u Vukovaru u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i Razvojnom agencijom Vukovar Vura. Konferencija će okupiti menadžerke, predstavnice institucija i poslovnih sistema, kao i žene koje tek razmišljaju o pokretanju biznisa. Program uključuje predavanja, panel raspravu te prostor za networking, razmjenu iskustava i stvaranje novih poslovnih kontakata, najavili su organizatori. Večeras će u Vukovaru biti svečano otvoreno 20. jubilarno izdanje Vukovar Film Festivala. Nakon svečanog otvaranja u 20 časova u perivoju dvorca Elc bit će prikazani hrvatski kratkometražni film Rahlo i historijska biografska drama Očevina, film nagrađen za najbolju režiju na festivalu u Kanu. U 4 festivalska dana od 2. do 5. septembra na 4 lokacije ljubitelji filma moći će pogledati više od 50 projekcija u 4 kategorije, od kojih je većina takmičarska. Od 52 filma, 42 su u takmičarskoj konkurenciji, a nagrade će biti dodijeljene za najbolji dugometražni, kratkometražni igrani film, dokumentarni i animirani, rekao je direktor festivala Darko Puharić.
10: Radujemo se svi zajedno, 9 članova žirija, umjetnički ravnatelj, selektorica animiranog filma, ja kao direktor festivala koji sam i odgovoran i kriv i zaslužan, i ali ves

0: i glumcima.
1: Naravno da smo sretni i ponosni što smo dočekali ovaj 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. Nadam se da će trajati i poslije nas, dakle festival koji ima i sačuvan je njegov identitet. Festival ne znači samo izbor filmova, nego i kao što smo malo prije rekli, to je i situacija susreta, dijaloga, sjećanja, emocija.
0: Filmovi će biti prikazivani na 4 lokacije u Perivoju i dvorani Dvorca Elc u Hrvatskom domu Vukovar i amfiteatru Vukovarskog vodotornja. Poziv ljubiteljima filma da i ove godine dođu na Vukovar Film Festival uputili su gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i njegov zamjenik Filip Sušac.
2: Mislim da festival ima tu svoju dušu, za razliku možda od nekih puno većih festivala, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, znači sami filmovi tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima i evo drago mi, evo svi su dobrodošli i vjerujem da će stvarno uživati u ova 3 dana.
3: 20 godina filma u gradu Vukovaru je nešto puno, nešto na što smo u gradu Vukovaru ponosni, ali isto tako nešto što grad Vukovar stavlja na jednu mapu kulture, mapu europske filmske zajednice. Info plus. Info plus.
0: Nova nastavna godina 2026-27 počinje u ponedjeljak 7. septembra. U osnovnoj školi Borovo nastava u prepodnevnoj smjeni počinje u 8, dok poslijepodnevna smjena počinje u 14 časova. Učenici 2., 4., 6. i 8. razreda idu u prvu smjenu, a učenici 1., 3., 5. i 7. razreda u drugu smjenu, saopštili su iz osnovne škole Borovo. Doček đaka prvaka bit će u holu škole, gdje će ih dočekati njihovi učitelji zajedno sa pedagogom i direktorom škole. U školi će učenike uputiti u organizaciju nastave i dobit će raspored sati za narednu nedjelju i raspored početka nastave. Učenike i ove godine u školi čekaju besplatni udžbenici, radne sveske i drugi nastavni materijali, navodi se u objavi na internet stranici osnovne škole Borovo. Info plus, info plus. Završen je uviđaj požara koji je kasno sinoć buknuo u osječkoj firmi za preradu plastike Drava International. Uviđaj na mestu događaja obavili su policijski službenici policijske uprave Osječko-baranjske u saradnji s inspektorom zaštite od požara. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja. Požar je izbio oko 23 sata na području izolovanom od objekta, a ugašen je nešto posle 1:20. U intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca javne vatrogasne jedinice Osijek s 4 vozila i radnici firme. Reč je o istoj firmi u kojoj je požar plastike izbio u oktobru 2023. godine kada su povređena 3 vatrogasca. Zbog sumnje u krivična dela protiv vlasnika, direktora i dvojice radnika u toku je sudski postupak. Info plus, info plus. Na području koje pokriva policijska stanica Vukovar jučer je evidentirana jedna saobraćajna nesreća u Vukovaru s materijalnom štetom, dok se najveći broj saobraćajnih prekršaja odnosi na prekoračenje dozvoljene brzine. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas.
4: Od prometnih prekršaja jučer najviše je utvrđeno prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, za što su policijski službenici počinitelje sankcionirali s 5 mjera upozorenja, 2 obavijesti o počinjenom prekršaju, 1 novčanom kaznom i 1 obaveznim prekršajnim nalogom. Najveća brzina izmjerena je jučer u 12:23 u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru, gdje je brzina ograničena na 50 km na sat, a 25-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 96 km na sat. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena joj je novčana kazna od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Policijski službenici nastavit će s pojačanim nadzorom u cestovnom prometu kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećali sigurnost svih sudionika u prometu. Info plus, info plus.
0: Iz udruženja penzionera Borovo pozivaju svoje članove

izvođača. Zbog toga je njen glas često bio važniji od samog muzičkog angažmana. Kada bi izvodila pesmu, naglasak je bio na emociji i interpretaciji. Tokom godina nastupala je na različitim proslavama, koncertima i drugim muzičkim događajima, kako u Srbiji, tako i među publikom izvan zemlje. Na taj način njena karijera postala je poznata i ljudima koji su živjeli u dijaspori.

Muzika koja osvaja.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se jučer nismo